Čoha nosem, vajđub dosem, pravo da mi kažeš, a malea kosem. Seme manuška i kamel, il si srećo mene ostavel. Mudar daman, diljar daman, dal sam šaban, il sam šaman. Ejak hencavo i halaman, stavit ću je u pasat karavan. A na Austrijaka inđara vlas, poprat Erika mu ka vlas. Kupit ću joj kesu,